sanetie oni pairim ne wiye so ni pa nim ne wiye ya ambe wiye se we ya ka se tan we ye ti we ena bi yoku driver ni bi ya don ko driver ah wo akugwa sanfi ati wa tro no ka ni mo so no de abron ko anope eh ya o se oni ni wudem oni di obesie no o so no de abron ko an ni se bi e wati.

ekaabo pada oni keji lati nu iwe ona yin rere fun ti aro toni ma toju meje over and la iro laye osi emi ko lokun iwo ni fowa agbara di memu onje orun onje orun ma bo mi titi la emi o lokun awa o lokun Christi Olorun o na ni okun wa oni agbara wa oni pa wa on leni ti agbekele ti ki dani se mo pe oro yi na ise wa ye ati ohun gbogbo to jomo eto yi ko si o meji to dale lori ju Christi lo eneti ise ona otito ati

mo n ki gbogbo alaaro yi pe aku isinmi oni isinmi alaluyo lo ma je loruko olu olorun awon omo ogun a de ku orinrin aku ojo aro yi ojo yi lo je ki gbogbo e lo ja ide e sugbon adupe lowo olorun pa pada si ori eto laaro yi.